Jeg dræn i bjefsten dårligere for Sjønauf, der olm. Der hvor det rejser midt i en ledning, burm, der hånd. Der får der få den kig, der var i ubekomt. Ja, så hånds den klåne burm, hold kål nånd. Jeg kunne have gvust, hvor sig i verdens sol. Og så er fond, der burde holde kutser hånd, der er en rock.